0: tulamo parvan.
1: Amo vakshisha munisha.
0: Amo karma mo forman.
1: Amo lomo lakyana jai.
0: Ake akrahe live lai.
1: Ake vet pat pura.
0: Ake pare kare vakyan.
1: Ake varme ake indra.
0: Ake gopi te govinda.
1: Ake ishara ke sid.
0: Ake kete kite bud.
1: Ake taram ake te.
0: Ake sarnar mundam sev.
1: Kete ake akan pai.
0: Kete keke utu jai.
1: Kete kite hor kare.
0: Takna sake keke. Nanak jana satya soi.
1: Jeko ake vod vidar.
0: Talikya sir gavar gavar.
1: Sodar ke ha sodar ke ha jit sarup samane.
0: Bhaje naraneka sanka kete pavanhare.
1: Kete rajparishyokayan kete gavanhare.
0: Gave tuna panpani besantar gave rajataram duare.
1: Gave chirkupat lekjana leklik taram vichare.
0: Gave ishar pramit evi swansarasvare.
1: Gave itita sanvete devtiya darnale.
0: Gave sits mari under gavan sabichare.
1: Gave jati sati santoki gave vir karare.
0: Gavana pandit paramraki sar chuk chuk veda nale.
1: Gave mohanyaman mohan sura mach piale.
0: Gavan ratanu paitere atsatirit nale.
1: Gave jod mahavansura gave tar vichare.
0: Gave kan manda verbanda karka rake dare.
1: Seitunu gave jod tapavan rete tere vagrasale.
0: Hor kete gavan se mechitna avan nanakya vichare.
1: Soi soi sutta susar satya sachinai.
0: Habi hosi jaina jasi rachanchan rachai.
1: Rangi rangi vati karka jinsi maya jinupai.
0: Karkar deke kita apana jyotisti variyai.
1: Jyotis bhave soi karsi hukumna karajai.
0: So pacha shapatsai nanakan rasai.
1: Munda santok saram pacholi dhyanki karibibut.
0: Kenta kakuraya kaya jugatanda partit.
1: Ai panti savajamati manje jagjit.
0: Ades tise ades.
1: Ave nila nadanaha jujue goves.
0: Bhuge kyan dhyabandaranga karvajanad.
1: Apna nati sabja ki ritsavarasad.
0: Sanjog vijog duhe karchalave leke ave bag.
1: Ades se ades.
0: Ade nila nadanaha jujuk ekoves.
1: Ekamai jugativyai tinchale parvan.
0: Ek sansari ek bandari ek lai divan.
1: Jutis vavitve chalave jifove furman.
0: O veke una naranave bote vedan.
1: Adesh se ades.
0: Ade nila naranha jug ekoves.
1: Asan loe loe vandar.
0: Choke chupaya sveka var.
1: Karkar beke srijanhar.
0: Nanak sachi ki sachi kar.
1: Adesh se adesh.
0: Ade nila naranha chik chik eko ves.
1: Ekudu jiva lakove lakpis.
0: Lak lak era akya ek nam jagdish.
1: Ira papariya churya ho ekis.
0: Sungala kash ki kita airis.
1: Nanak nadri paye kure kure tis.
0: Akna jor chupe na jor.
1: Jorna mangade na jor.
0: Jorna jivan marna jor.
1: Jorna rashmal mansor.
0: Jorna surti gyan vichar.
1: Jorna jugadishate sansar.
0: Jesha jor karveke soe.
1: Nanake utam nishna koe.
0: Rati ruti titi var.
1: Pampaniya karipatal.
0: Tis vichdarti tap rakitaram sal.
1: Tis vishya jugakeram.
0: Tin ke Nam anek anan.
1: Karmi karmi hoye vichar.
0: Sacha ap sacha darbar.
1: Pite sahan panch parvan.
0: Nadri karam bhavanishan.
1: Pachpakaye ote pai.
0: Nanak kaya chape jai.
1: Daram kan kaye odaram.
0: Gyan kan kaako karam.
1: Kete pavan. उपनिवेशन करके ते कन महेश
0: कहते पर मैं कर करी अब रूप रंग के बेस
1: केतिया करम पुवे मेर केते केते दू उपदेश
0: कहते इंद चंसर केते केते मंडल देस
1: केते सिद्ध भगनत केते केते देवी वेस
0: केते देव दानव मुन केते केते रतन समंद
1: केतिया कानी केतिया बानी केते पत नरिंद
0: केतिया सुर्ति सेवे केते नानक अंतना अंत
1: ज्ञान कान ज्ञान परचान
0: Tete nad benad karanan.
1: Sharam kan kiva nirup.
0: Tete karit kariya bauta noob.
1: Take galatatya na jai.
0: No mare na tage jai.
1: Tinkre ram na simman mai.
0: Tete bhagat vasake loa.
1: Garyan nan sa chai.